Yamompai Ishra ni enimunyam enkaun Yesu Kristo da se enenso ama adepache ya wajume die da etosumie no urade enenso enime emekasa bechrechre ye beyi efiri otamfo nsem na Kristo je ye nkwa beboa ye we anisu ade hunu ho ewo Jesus Christ demo amen.

heaven o na mo hote sai Kristo adom nso me hoye se Kristo amane atin koma July ya ye beye empuntu afi 2026 ye beye empuntu nti obi a nsha ne so se July 6th ye we July 12th aye mpuntio mre se de enyira enim no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba be hia na urade ama enyansa nim de enin hira ne ahoden a ebetum de akonkan o yasetrem enti enye ho film momode na brebi brabe hwe na obi hu se se Kristo okan ho etumetum safro meye no ahofade ekrom se de enyina enim no ahofade ekrom na meye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwasiada obi a meda kwasiada na joada no pa enyina ya hasase ye ate nsem a urade nam ne honhom so de bema ye eti meka se urade nhyira o na ensiwie na sa oba nso a urade be fam so ama wo hu anim abraboy mu ene se de obesi abo bra afa urade nhyira o ebe she wa ate ntimetwa bra baba.

Mose dia me chere mono sawan hweya ne wo urade peso de ma no on sentiment ka we mu bebre won kwa nanso nsem bi am yakodi obo nsam sam en sama ye tie fri ni pa ho no sa babo ne ni nyina wutimi ye de opebia no am yakodi obo nsam sam man ne nyame enu ni anyonkofa twawani sambra kristo nchen be din sam ni nyina so obeye wa wa tu be din so se woni nkwa nka metra ha o kaso ani pe o ha bi ni kakra bi ni wa yo ma ba we kra ho ho bebre wo mu no a je wo mu nkwa no mu ko eti me tu mu fo se wa dwen ye o se asem no ye ni biara biara u a be nya nkwa o boa je se o ye ni nyina me ye ni nyina mi sure urade Israelade ti nasem no mi hu ana me ho popo nasem no mi suru tene ade ade mo hwe kira kwa na mo ho ntom wate sha so wudi nyame asem so ade na beti mi aho Ose samo ye papa hwan na betimi ha mo. Sawo ye papa di nyame hwan na betimi ha wo. Mbe sha di nyame asam ne dabi. Bai fo na ye me. Ibrahim di asam ne ba wie no. Sa wan shine ni asam ne nyina so. Dia. Wan kasa no chira te wo se I am going to burn. Because she sa honon so no asama babu aka no nyasam kitu o wodu kotumu a wungu biem wonim da ensi biem ye obeda jemu sa okra na osunda ya no obi atwa kota na otia tiamu no ono kodde jemu sa forever and ever 70 years now be dini hano wanti men sie sie ho okojem Christ abe brama ese amani emama go unya bubu akoma ho konkon be boa wo amwo di asem no so usi uti ha o se entia ho hanye se e urade men de wase amen Ode obe pa yarsan be paneko ayarsan no benya bato bewu ayarsan eni hoda ubewu unya ayarsan wanya ayarsan ubewu me mewu chensema me no kanu wawu na ayade da no ba bi ya wo ko ehwasam na me ka kire wo